Gjergjes Kobar, Sonizinjot X, Powerplay Gangsters, Y, Voçao Antina, sponsorira na o Citroën Jaftonova. Nizinjot apis në Evergreen Avenue, dile od novo të prodolzhinje në filmo The Devil Wears Prada, i në ku regjisirot në filmo të rikshne e kontaktiral Easy, ulta ku e spush në Nizinjot apis në Sun in London. Si ka vrime, za holandska të pijačka Karo Emerald, vod bilje dite vita të gubje vid debi albumot Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, o tamo një doge juva apisna, i vea Karo Emerald në Antina sa, a Nightlight.